0: Тренд на увеличение числа людей, которые хотят дезертировать, мы наблюдаем от месяца к месяцу. Значит, это и на самом деле те люди, которые были мобилизованы еще в конце 2022 года, и ну, довольно многие из них как бы живы и на фронте, и продолжают служить. Там, по разным оценкам, наверное, 1150 таких людей, и нам поступают обращения от них, потому что эти люди в какой-то момент тоже устают надеяться на то, что будет какое-то перемирие. Это и люди, которых заставили подписать контракт, но сами они его подписывать не хотели. Это и студенты, и срочники, ну и вот там обманутые, о которых я только что говорил. Вот. И это просто, да, безусловные мясные штурмы, и в целом то насилие, те внутренние репрессии, на которых на самом деле сейчас держится российская армия, уровень какой-то желания служить в этой армии крайне низок, и все это держится на неуставном насилии.
1: Какая часть из этих дезертиров срочники, подписавшие под давлением контракта?
0: Ну, сейчас я бы сказал, что где-то 20%, то есть вот в июле месяце мы помогли дезертировать 149 людям, в июне 140 людям, и, соответственно, вот если брать летние месяцы, то там где-то 50-55 было срочников.
1: Григорий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлов.
2: Женю Радиос.
3: Sveikatos laikas. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Labai džiugiuosi, kad šiandien į mūsų studiją atvyko viešnė, vėl atvyko, iš tolimos Šveicarijos gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė, čigongo instruktorė Tamara Kuntelija Plieskė. Labą dieną, Tamara.
4: Labą dieną.
3: Ar niekas nepasikeitė tavo pristatymę, ką aš dabar čia išvardėjau, nes naudojosi tiesiog tą informaciją, kuri buvo beveik prieš metus laiko?
4: Jo. Aš taip pat esu Tamara. Taip pat esu toj pačioj krypti ir toliau tiesiu savo darbus. Taip kaip ir anksčiau, taip kad niekas nepasikeitė.
3: Visos profesorius, specialybės, niekas nepasikeitė, neišmokai, netapai kažkaip būna ten dabar, kaip matoji, gyvenimo būdo įvairūs tenai ekspertai ir visa kita. Gerai, bet grįžkime dabar į tuos metus ir, sakyk, prašau, per tos, va, tą laikotarpį, kai mes čia buvom studijoje, irgi buvo rūpjūtis. Mhm. Ar tu buvai grįžusi į Lietuvą per tos metus?
4: Per tos metus ne. Ne. Nes kažkaip keliai vedė vis kitur po platųjį pasaulį. Tai ne, vat, buvo kaip tik metai, kuriuos aš skyriau taip, nu, tokiai ir vidiniai kelioniai, bet, žinot, kaip vidui, taip ir išoriai.
3: Ar reiškia tai vidinė kelionė? Paaiškinkime mūsų klausytojams. Pagal tavo supratimą, kas yra vidinė kelionė?
4: Nu, vat, ateina laikas, kai seni mano įsitikinimai, senos mano rolės, sena jausiena, kaip aš jaučiausi, kaip aš, mano nuostatos, na, jos praranda aktualumą. Ir, na, tikriausiai, vat, leidi sau tapti, nu, tam, gal, brandžiam žmogui, kuris sako, kad tai, kas man tarnavo ten daugelį dešimtmečių, taip kaip aš mačiau šitą pasaulį ir buvau jame, na, nebetenkina arba jau atgyveno. Ir aš po 20-30 metų galiu savo tai pripažinti ir tada ieškoti naujų prasmių ir naujų būsenų. Tai vat šitas man yra vidinė kelionė.
3: Iš tikrųjų, tai, ką tu kalbi dabar labai taip apibendrintai ir būtent